Koe koe koe ti noa te mea te te te bosima, man te hegan he kahagata, kahagata na mesh, na mehi wano, kahagata na mehi wanha sa tāna no, sa panuta, Mike te paskau te noa, kei ti noa te siti stuana, koe te waho paik, os kobe hama, ni hanoa hon, pate datta tapu ando, dat mste ispani, bina me kahagata, oi mea te te paigan te, go te ka, he tūre nā ji, jaga ji,